0: Ane mukaza gamba kwenye kia kuna palaso wa gire mkivuru. Ati no gya kura. Kenyo mkugamba mkugamba li kankuzindiri akaze. Inyo kwenye ntuale kuna palaso wa kujia kujia kagade mkivuru. No gya kura. Kini mkugamba kwenye gya kura. Kini kwenye kura kurule mzina biyai. Ani mkugamba ikara mkuzindiri. Nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen anze kiza kiro mutimbi mazireyo ato kubano gya niyo kwenda genda kurora sibakarunyi ngo wanko ningati kambi kuzinira ikalira wanko nakona we sibade bibade bitau atyo sise sente ngo genda kusoka kumuroro igalo nyono mwenga ayikara mukambi kuzinira no biraba chikumi byona bizine bimaleo kasongya kulirize bizine Hey, kukila kutaliba na kutuwa na senti mwenye kuwenda kuzine vya John Black ni ungea kura John Black kuja mkivuro ni mugamba kuwenda iki mkule vizina vya eni kutandikira Angela tondo mya mtimate ngezako ngezako adududududu dani ungo kubo mazira amani no gakambi kuzine kila kutaliba ni zamanu kwe alo
1: Hello.
0: Hello.
1: Akali Josephine Kabuga arabanyere imkabana.
0: Batekeo.
1: Bandi kubi.
0: Kandi omanyire kibakwemezeze barakaguza kwacho bebero rabiye mara.
1: Barandi kirai na nyota ni nyowe. Mameva skrianjagi.
0: Aha.
1: Mama best kaitembo kinogora.
0: Otio.
1: Aliyo Master Sande Mabale.
0: Mm.
1: Deni vya uhanga uba tiki anyaruhuma. Na wawulizo ogo MP wabatasomele. Tari mbaini msaba ave MP wabasomele aroyu.
0: Hii ya kuja mpurambura.
1: Abo MP wabasomele. Ati uwali wa MP wabatasomele antiri uweni.
0: Iyo antasa akubai ni kiazigine mbusawo kiswa kiwustosoku irukire kiswa kitari mukantu.
1: Oh why?
0: Asa kumwe ne kiasigire.
1: Ngwe nawe hakwi akugoborogero.
0: Dura dura.
1: One by one gwini mani kiendeje nawo muramukize. Deni virungyo kwasigaire kataito nawo kusiriro muto nka stove. Agende mpora.
0: Kawe kasinye na ora akaruka bichuwe kapi.
1: Karomu nama ntagarukire
0: abu achote ya kugaruka kwa walaga speedi
1: owa
0: alo
2: ato mkuru kilabu mkugambi
0: hey omulilo kwa akura gangu buwarabata garukire
2: osogara kugambo muntu ngumanyo mkazi atagena mkizu omanya ikara hota andika kumuzini la karaka nyechoku nyo kuwane ukimuha
0: Mku ata maizi munju tigali munengula spadipu ni tukitavura.
2: Zero na iwe. Aka dongo katabu. Iwa kuzina riawe butamu ndongo.
0: Bojo nyo wengu. Kanda ato kuenda kuro vizina waparaso ni mkutani ngweki.
2: Kwa mkuru kilao. Wali nyisa kazi kuisa virungi kyo mnembe ndo mpulirizi.
0: Kale virungi kyo Iyo kugambire msawa kutalivani za biongia kusisi esenti buwano ende vio kunyo spadipu tukitamule rundi ngule sukaro chumbo msari Neke mutanuko wa spice dana ngu mkwana kwa mzaze kwa kutende kukutura mutimari Atoma nwe Mkutuni kusitoke mpia sitoke mpia Yoko spice dana Ati kwenye ngamira kikubani kienda kutuwa na mkivuro ngia koraki Kani mbusina buwa na mazire kubani mbukeeza ati ule kolenge duja Kwaranda kia msakasi kuwate kuhimbe kuhube mwanya kugane Ati ngamira mwena kia msakasi buwa naenda kufuga ni kufugira kidedele rundi hakifuera ni kusika msika Ati ngambile kikwenda kutwara msakasi ngiye kwenda ngiye kuhuba ningamba tugeti sibo mguha muyembe nkuhube. Bila yanga nkuhimbire nkuhubire. Musa kusisa seto inakuba economical.
2: Baitu kirabu.
0: Tata.
2: Kama nyina kugenda kutwara omuntu out.
0: Ehe.
2: Kaina kutwara nkali asente.
0: Kana ati mukati tukuzirirayo.
2: Ah, hivyo ni vinyuma.
0: Abu wakimi taa kunyuma kia kiri kuli ya kikuma kitali kuli ya kikuru.